0: Rose every day.
1: Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.